0: When it's too hot to go out, it's definitely too hot for your AC to go out. The Waterworks Heating and Cooling Pros are here to help. We offer fast repair and AC replacement for any cooling system when you need it. Plus, we're a premier Linux dealer and can install an energy-efficient system for a great price. Call the Waterworks at 614-232-2222 or visit us online at thewaterworks.com. The Waterworks. Better care. Better value. Better results.
1: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank, for what's next.
2: Hola, señor Gómez, soy yo. Pues acabo de recoger el anillo. De hecho, fui a Helzberg. Gracias por la recomendación. A María le va a encantar saber que el suyo es del mismo joyero donde compró el anillo de la señora Gómez. Fueron súper atentos durante todo el proceso. Hasta sabían el nombre de su familia. Y el anillo se ve increíble. En fin, solo quería contarles. Llámeme cuando pueda y deséenme suerte.
3: Helzberg, diseñado con cuidado y artesanía desde 1915. Compra en tienda o en helzberg.com.
4: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Tienes preguntas sobre inmigración? Andrew Thomas puede ayudarte con permisos de trabajo, residencia permanente y representación en corte de inmigración. Consulta gratis. 1-800-639-5000. 1-800-639-5000. Andrew Thomas, abogado de inmigración.
7: Estas son nuestras redes sociales.
8: Facebook,
7: La Ley 92.1.
8: Instagram,
7: 92.1 La Ley.
8: X, antes conocido como Twitter.
7: @ La Ley 92.1.
8: Friend,
7: 92.1 La Ley.
8: Y YouTube,
7: @ 92.1 La Ley. Síguenos en La Ley.
8: Síguenos.